0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York tidligere i dag. Trumps uttalelser kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har en blokade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også at det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, og forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler noen prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia i natt. Det ble utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder i landet, men dette nå avblåst, melder AFP. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst 3 etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMSC. Hundrevis av beboere ble evakuert til høyere terreng i forbindelse med tsunamivarslet. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En 14 år gammel gutt ble i natt funnet etter leteaksjon i skogsterreng i Engerdal i Innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble iverksatt ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 timer senere. Norges beredskap for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i et innlegg i Dagens Næringsliv. Og beredskapen for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
1: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det bare tre områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere i de områdene.
0: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuzstredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuzstredet under Irans kontroll og styre. Begge deler for så vidt riktig, sier professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU, Jo Jakobsen.
2: Når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuzstredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
0: Og Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium, det sa han under et folkemøte i New York på fredag. Iran svarte i natt at stredet og forblir iransk. Og Emiratene beskylder Iran for å skutte droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen mennesker ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at to personer har mistet livet, en mann og en kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, det melder katastrofemyndighetene i landet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: her er NRK Nyheter klokken 5. Et nytt skip fra de forente arabiske emirater har blitt angrepet i Hormuzstredet fredag kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM, melder NTB. Angrepet skjer kun en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre selskapets skip i det viktige stredet. Skogbrannene som herjer i Storbritannia et resultat av klimaendringer, slår den britiske statsministeren fast. Det har allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner i Storbritannia, som i likhet med flere europeiske land rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff i dag noen av brannfolkene i West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: Det er ingen point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk i EM i Birmingham. Han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
3: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det i dag, så sprung jeg livet av meg. Og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
4: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
5: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg og fullstendig overlegen. Safer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Slik hørtes ut på NRK1, og reporter var Ole Rolfsrud. Det europeiske legemiddelbyrået EMA skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose, det melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tony Grusa.
6: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt er det meldt om at 2 personer har mistet livet, 1 mann og 1 kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det ble først sendt ut tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet er nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. 11 lik er observert i sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter i havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte i skrøpelige farkoster. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene i landet ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter i samtaler med opposisjonen. Norges beredskap er for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i et innlegg i Dagens Næringsliv. Og beredskapen er for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
1: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det er bare 3 områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere i de områdene.
0: Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør for brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også økt kraftig i Norge.
2: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det er hele året. Og det er skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til rett for at vi får en skogbrannsesong som egentlig er hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken er egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter. De rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det er tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli brann.
0: En 14 år gammel gutt ble i natt funnet etter en leteaksjon i skogsterreng i Engerdal i Innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble satt i gang ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 time senere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt er det meldt om at minst 20 personer har mistet livet, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York fredag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Iran svarte i natt at stredet er og forblir iransk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det er for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som er utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det er mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter var Paul Hansen. Forsvaret skal ta inn flere i førstegangstjeneste, men rekruttskolen KNM Harald Hårfagre på Madla har nådd grensen, skriver Teknisk Ukeblad. I år skal rundt 5200 unge nordmenn gjennomføre tjenesten her, og planen er å øke til 6100 årlig. Vi kan ikke øke mer før vi har kapasitet til å ta imot, sier leirsjef Egil Vastrand til Teknisk Ukeblad. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 mennesker har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Reporter Petter Grimnes. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter her var Paul Hansen. Et skip fra de Forente arabiske emirater ble utsatt for et angrep i Hormuz-stredet går kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM. Angrepet skjer kun en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre av selskapets skip i det viktige stredet. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i USA i mange år, men amerikanske myndigheter mener situasjonen i Somalia nå trygg nok til å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 9. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst i Indonesia og hadde sitt episenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder Libanons statlige nyhetsbyrå. Så langt tre personer meldt såret i angrepet i dag tidlig. Tidligere denne uka sa USA at landet vil legge til rette for nye samtaler i Roma mellom Israel og Libanon neste måned. I juni ble Israel og Libanon enige om en avtale som innebærer avvepning av Hezbollah og en gradvis tilbaketrekking av israelske styrker i Sør-Libanon. I Japan markeres det i dag at det 81 år siden landet overga seg 2. verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen i Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte i dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag i 1945. Helligdommen svært omstridt i naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet i dag, mens statsminister Sanae Takaichi har sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe i desember 2013. Et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter var Tonje Grimstad. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste to ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

Ring inn musikken på plass I sensommeren. Hit til meg, Mari Lundan, kan du sende ønsker. Gjør det gjerne I NRK Radio-appen. Der finner du knappen «Send inn», og du kan skrive hva du vil, ønske deg, alt som vi har fra arkivet vårt. Det går også an å bruke «Ring inn musikken» krøllalfa.nrk.no. Og så går det jo veldig fint å ringe inn, da, som det faktisk heter, dette programmet. Telefonnummeret 23 04 11 22. Nå skal du få sesongens første oppgave. Hva det vi hører her, og hvem komponisten?

Lang og fin oppgave i Ringen musikken i dag, men hva var det vi hørte, og hvem komponisten? Svaret det sender du i NRK radioappen. Finn, send inn. Husk navn og adresse, og ikke minst telefonnummer, det må posten ha nu. Og så kan du også gjerne legge ved et ønske, da, for hva du har lyst til å høre nå på sensommeren. Tommy, han har lyst til å høre fra en opera av Vivaldi som heter Tito Manlio. Arien, se il cuore guerriero.

Det var den strenge romerske feltherren som sang her I operan av Vivaldi som heter Tito Manlio. Og her var det altså Kristiansen som utførte det sammen med Akademia Byzantina, og leder for dem Ottavio Dantone. Du hører på Ringen musikken her I NRK Klassisk, og Eva Ness, hun veldig fan av Lise Davidsen. Hun skriver, «Hei, jeg blir alltid glad når du sender Lise Davidsen. Nylig kom nyheten om at hun har spilt inn en Verdi-CD, og jeg har allerede spilt smakebiten som ligger på YouTube, Vieni Tafferetta fra Macbeth, ganger, men hører den gjerne igjen. Men den har ikke vi fått inn I vårt system, det har vi derimot fått en annen arie inn som heter Nel di Della Vittoria. Her starter Lise Davidsen rett og slett med å snakke.

Imponerende fra Lise Davidsen. Hun har spilt inn Lady Macbeth, og den operan er jo den som åpner sesongen på Metropolitan Operan I New York også, med Lise Davidsen I hovedrollen nå I høst. Og hvis du har lyst til å bli mer kjent med Lise Davidsen og kanskje høre hvordan hun har det akkurat nå, så går det an å gå inn og høre Nytt og Norsk spesial fra juni. Den ligger altså I NRK Radio. Et intervju med Lise Davidsen der du også får høre mye av det hun har gjort hittil. Men akkurat nå det ringen musikken du hører på, og Oskar vil gjerne høre Brahms strykekvintett. Nummer to, den aller første satsen, og her Hagen-kvartetten I godt selskap med Gerard Cosset.

0: 2, den første satsen var det Hagen-kvartetten spilt her sammen med Gérard Cossé. Du hører på Ringen musikken her I NRK Klassisk. Telefonnummeret 2304
1: 1122. Ja, det Merete Gotto som ringer fra Trondheim. Jeg vil gjerne høre noe fra innspillingen med Mia Persson og Bryn Terfel på plata Tutto Mozart, som gitt ut for noen år tilbake, og der det bare så mye vakkert og hjertevarmende, så der det bare å velge et stykke som kan deles med hele Sommer-Norge. Takk.

Fra Figaros bryllup, charmerende framført av Brin Terfel og Mia Persson, Susanna og Grevens duett fra tredje akt. Det var skotsk kammerorkester som førte de to sangerne, og Charles McCarris var det som dirigert. Du hører på Ringen musikken her I NRK Klassisk, og Vidar Vikøren, han synes det for lite orgel å høre I NRK Klassisk. Og da det jo det som fint med Ringen musikken, at da går det an å ønske seg det. Så han ønsker å høre Passacaglia av Dietrich Buxtehude.

Tone Koopman var det som spilte Buxtehudes Passacaglia med nummer 161 her I Ring in musikken. Vidar Lund skriver, I år det 150-årsjubileet for at Olav Duun ble født. Han mest kjent for romanene og novellene sine, og var faktisk bare ei røyst unna å få Nobelprisen I litteratur for ganske nøyaktig 100 år siden. Han skrev ikke så mye lyrikk, og enda mindre tonesett. Men det finns to dikt som jeg har funnet ut finns for kor, og I alle fall den ene innspillet. Jeg håper de har, og rundt omkring han landet av Sparre Olsen. Jeg har letet gjennom Spotify og YouTube, og det ikke å finne der, men NRK-arkivet vanlig mer å lite på. Og det stemmer. Her har jeg finnet en innspilling med sånglaget I Bull, Oslo.

Olav Duuns dikt, som her var tonesatt av Sparre Olsen, ble synget av sanglaget I Bull, Oslo. Det ingen musikken du hører på, og Frode Nilsen skriver «Hei og takk for et kjempefint program. Det sprer mye glede. Jeg kunne godt tenke meg å høre litt fra balletten Giselle», skrevet til Adolf Adda. «Jeg har sett den flere ganger da jeg jobbet som spesialråd ved ambassaden I Moskva på midten av 2000-tallet. Fantastisk musikk og utrolige dansere. Nå det lenge siden jeg har hørt musikken, og jeg kunne gjerne høre litt av den igjen.» Så her det den femte satsen, Adagio, vals, plukket ut.

Et festivalorkester sammen med Philharmonia-orkestret var det som ga oss musikk av Adolphe Adam, du vet han med julesangen. Vi hørte fra ballettsvitten fra Giselle, og det var Lois Bertrand og Alfred Scholz som begge dirigerte, om jeg skal tro på opplysningene jeg har her. Og lurer du på hva diktet til Olav Duun het som vi hørte synge tidligere, så var det titelen «Og rundt omkring han var landet». Nå skal vi til Irland, fordi Gjertrud skriver «For en tid tilbake ble jeg helt tilfeldig oppmerksom på musikken til The Priests, en trio bestående av tre irske katolske prester. Fra deres år på kostskole har de sunget sammen siden 1974, og utviklet sine musikalske evner via utdannelse til prester i Nord-Irland og i Roma. I 2008 ble de oppdaget av Sony, og deres første album, The Priests, holder visstnok fortsatt rekorden for hurtigst solgte debutalbum innen klassisk musikk, I The Book of Records. Etter skigene solgte de også til sølv I Norge. De har turnert hele verden. I 2024 valgte de å avslutte sin karriere som trio, men det mye å velge I, og jeg vil gjerne høre deres versjon av Sibelius' stjernesang, Be Still My Soul, en sang min far hadde stor glede av.

The Priests, de tre irske prestene som var I populær gruppe I mange år, var det her som sang stjernesangen til Jean Sibelius, på engelsk Be Still My Soul. Ringen musikken går mot slutten, og Iver Poppe, ja, kunne vel I alle fall tenke seg å hjelpe oss trøndere og nordlendinger som bare hadde regn hele sommeren. Han skriver hjelp til å komme I godt humør. Her et forslag til musik som fikser det. Johann Baptist Kramer, klaverkonsert nummer 5, siste sats. London Mozart Players allerede I gang med Howard Shelley både på klaver og som leder. Og Mari Lundan ønsker deg herlig, fin og musikalsk helg uansett vær.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon. Det melder Libanons statlige nyhetsbyrå NNA. Så langt 3 personer meldt såret i angrepet i dag tidlig. Det israelske militæret sier de har angrepet infrastruktur brukt av Hezbollah i Sør-Libanon. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Det sa reporter Petter Grimnes. Så til Afghanistan. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten der. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12, og kvinner i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner i Afghanistan svært vanskelig nå.
2: Det utrolig tungt. Og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere. Man ser ikke når denne endringen vil komme, og det utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
0: En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste 2 ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst i Oslo. Nå ligger Bergen dårligst an. Det var NRK Nyheter i studio nå, Tone Nordahl.
3: Min favorittmusikk.
4: Bjørn Sagstad musikkprofessor, men han håper å bli student til høsten. Han slutter snart som kunstnerisk leder for Forsvarets musikk, og da blir det mer frilansjobbing som dirigent. Hjemme i Nordhordaland holder han på å lage sitt eget kulturhus i det gamle bedehuset på nabotomten. Velkommen til min favorittmusikk, Bjørn Sagstad.
5: Takk skal du ha.
4: Dirigent, professor, bedehuseier, kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge og STRIL.
5: Ja, det meg det.
4: Passer det?
5: Det passer egentlig det meste, ja.
4: Du har satt opp en spilleliste som du deler med lytteren og meg, Marianne Sipke, som vi skal høre gjennom her nå, og det begynner med messing. Kanskje ikke så overraskende?
5: Nei, jeg synes det bør være med. Og det er vel messing og messing, det er vel instrumentalmusikk da. Og jeg har litt lyst til å slå et slag for instrumentalmusikken. Mykje på grunn av at jeg hører jo mye på det, og jeg ikke så alltid opptatt av tekst da. Så jeg synes den innspillingen her med Ole Edvard og hans utrolig vakre og kanskje litt enkle trompetspill er bare så rett.
4: Og her han sammen med Bergen Filharmoniske Orkester, og du vet hvem som dirigerer?
5: Ja, det vet jeg. Men jeg måtte lete litt opp da. Men det min gode venn Torodd Vigum, så dette jo en flott heilnorsk innspilling.

0: Ole Edvard Antonsen, Bergen Filharmoniske Orkester og Torodd Vigum dirigent. Det var du litt opptatt av at vi skulle finne ut, for det var faktisk ikke så lett å vite hvem det var som dirigerte
1: her. Nei, det synes jeg er viktig å finne ut. Og det er litt artig med Ole Edvard, han er jo på en måte han er en god bekjent og en god venn blitt, og det er et eller annet bespiller han som jeg synes er blitt tatt, veldig tatt av. Og jeg har sagt det til Ole Edvard også tidligere at han var på mange måter grunnen til at jeg begynte å spille trompet, og også grunnen til at jeg sluttet å spille trompet.
0: Det ser jo litt trist ut.
1: Jo da, nei, det er ikke så veldig trist. Men jeg fant ut at jeg har ikke noe sjans til å matche nivået. Så jeg, men heldigvis hadde jeg andre bein å stå på.
0: Bjørn Sjalgstad, du begynte med kornett og trompet, men nå er det dirigentstokken som er arbeidsredskapet ditt i spillesituasjonen.
1: Mm, det er det.
0: Og du er sjef for Forsvarets musikk, 5 militærkorps i Oslo, Horten, Bergen, Trondheim og Harstad.
1: Helt korrekt.
0: Hvorfor har man musikkorps i Forsvaret?
1: Jeg synes jo det er noe av det fineste vi har i Forsvaret, og kanskje noe av det fineste vi har i landet og forsvarsmusikk. Og vi er jo på mange måter et slags bindeledd, jeg pleier å tenke litt sånn 50-50% innad i egen organisasjon og forsvaret, og så har vi et sivilt ansvar og sivil lyst til å rekke ut til folket.
0: Hvor mange musikere er det du er øverste leder for?
1: Vi er vel 170 pluss cirka totalt. Vi har 4 av våre forsvarskorps har en størrelse på 27 musikanter, og så har staben i Oslo, stabsmusikken, de er vel de største da, men 37 musikanter.
0: Hva går jobben din ut på da, som kunstnerisk leder for alle disse korpsene?
1: Jeg pleier jo egentlig å tenke det at jobben er mer en slags sjefsdirigentstilling, der jeg stort sett all min tid har vært å stå på podiet da, og lede de 5 i forskjellige produksjoner. Da. Både innad i militære, altså forsvarsproduksjoner, men også i sivile utad. Ja. Og i forhold til det med sjefsdirigent kontra kunstnerisk leder, så er det jo det veldig mye på grunn av alle våre 5. De er veldig forskjellige. Og alle har veldig fine, gode, kunstriske både komiteer og visjoner. Og jeg blir på en måte en del ut av det, selvfølgelig. Men jeg er mange, eller mest, en slags, har en sjefsdirigentrolle der jeg leder produksjoner.
0: Du vil ikke være, ha alt for tung makt over hva de skal spille rundt omkring, er det det du sier?
1: Nei, altså, jo, på mange måter så har du helt rett i det, og det er vel litt sånn i det moderne samfunnet i forhold til også moderne ledelse. Det er egentlig litt slutt på den tida, og det, derfor tenker jeg at posisjon kunstnerisk leder finnes vel på mange måter ikke lenger. Altså, da tenker jeg i hele verden med orkestre og alle. Og det er jo kanskje på godt og vondt, men jeg tenker at det er mest på godt. Og at det er orkestrene selv og, som er på en måte som vet ofte best og, i forhold til hvor de ligger hen, og hvor de bor, og hva publikum de har. Og, så er det selvfølgelig kanskje litt annerledes i de største orkestrene ute i verden, og, men stort sett så tenker jeg at sjefsdirigent er en fin betegnelse.
0: Jeg spurte litt i sosiale medier om folk lurte på noe da jeg skulle intervjue deg. Noe som var litt mer alvorlig, det gikk på fremtiden til militærkorpsene. For 10 år siden så foreslo forsvarssjefen å legge ned alle forsvarskorpsene utenfor Oslo som del av omstilling.
1: Ja.
0: Sparing betyr det vel egentlig. Hvordan gikk det?
1: Nei, det gikk jo egentlig ganske dårlig det, og heldigvis for det. Men vi er klart at vi lever jo, kjenner jo på mange måter at vi lever liksom på, med kniven på strupen, men det er jo mest på grunn av økonomiske rammer da. Det er noe på en side, på den andre siden så lever vi vel i beste velgående. Vi har, føler vel at vi har ganske sikker og god og fin arbeidsplass, alle våre 5 korps. Men jeg har snakket en del i det siste om økonomiske rammer, og det er ganske tøft. Så vi er faktisk helt nede i perioder, nede i en 4% igjen av vår budsjett til å produsere for. 4% det er ganske lite.
0: Og arrangere konserter?
1: Ja, når du tar vekk alt av lønn og så videre og så videre. Så klart at det er begrenset. Det er ganske urettferdig, og når du ser i sammenheng, eller i forhold til våre orkester da, for eksempel, så kan det kjennes litt urettferdig ut. Men vi står på, og vi får egentlig fryktelig mye igjen for ganske lite. Så vi har musikere og komiteer og folk som jobber ræv av seg for å få det meste ut av egentlig veldig lite. Så sånn sett er jeg ganske stolt av vår organisasjon og forsvarsmusikk.
0: Men folk har et litt annet syn på forsvaret nå enn de hadde for bare 5-10 år siden, fordi verden er litt skumlere. Ja. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tenker også at vår rolle da blir bare enda sterkere. Hørte nettopp i går fra våre kollegaer i Ukraina, som har gått fra ganske lite antall militærkorps til nå mange doblede. Så de er rett og slett, de er rett og slett motsatt av det vi kanskje normalt sett vil tenke da. Men jeg synes det er veldig en god tanke at i dårlige krisetider så er kultur og det som kan binde oss sammen er jo fryktelig viktig da. Ikke bare i krisetider, det er alt det hele livet det er viktig.
0: Det er det. Vi skal høre noe der du er dirigent. Det er Martin Svarthol og Kongelig Norske Marines Musikkorps. De holder til i Horten.
1: Ja.
0: Hva er det vi skal høre?
1: Vi skal høre en sang, eller en låt som heter Vi som vokter varden. Og det tenker jeg er ganske passende for tida vi er i, og litt sånn passende for forsvarsmusikk og den sjangeren som vi ofte er inne i da.

0: Det som er fint er at dette, denne innspillingen her som var med marinmusikken, kunne vi på mange måter ha gjort med alle våre fem. Altså det er fantastisk, fantastisk nivå, fantastisk musikere. Dette er et arrangement av Erik Eilertsen, vår egen trompetist. Og både Erik og Lars-Erik Gudim, som er mine gode kollegaer, de skriver jo utrolig fine arr. Så vi blir på en måte kanskje nærmest vi kommer ditt eget KORK da, her i Oslo. Vi er fleksible.
1: Bjørn Sangstad, du er dirigent selv og kunstnerisk leder for alle militærkorpsene i Norge, Forsvarets musikk.
0: Ja.
1: Det begynte jo ikke med å være sjef for korps over hele landet, det begynte på en øy nord for Bergen.
0: Ja.
1: Du kommer fra Sagstad, heter Sagstad.
0: Helt rett.
1: Hvordan var musikklivet der?
0: Det var egentlig et veldig fint musikkliv, eller er et veldig fint musikkliv. Det er jo ute på Strila-landet her, altså i Nord-Hordaland, nord for Bergen. Og jeg var så heldig og fikk lov å begynne å spille kornett i Sagstad skolekorps. Og spilte i Meland musikklag og Meland storband på øya, før jeg flyttet horisonten litt. Og det kom jo noen brue hjemme, så det var litt lettere å reise til naboøya med Radøy og mange musikklag og mange skolemusikk. Så jeg har vært egentlig ganske heldig og merker det selv som dirigent fortsatt en del av de klangidealene og den måten jeg tenker på og jobber på sitter litt sånn igjen fra den oppveksttiden.
1: Hva tenker du på da?
0: Nei, altså, kanskje kvalitetstenkinger, ensemblespillet, det å sitte tett og tenke og spille i lag og ikke gi oss før vi synes det var helt fantastisk det vi fikk til. Og det er et eller annet med stå på viljen i den der. Kulturen som jeg fikk lov å være med en del av. Det med, og, ja. Det er litt tragisk nå. Jeg leser om 17. mai og fyll og diverse i store byer og tenker på det. Har de bare spilt i korps eller i kor, sang i kor eller...
1: Jeg vet ikke hvor drulig den ungdomskulturen i korps er bestandig.
0: Men... Jo, vet du hva, den er veldig fin. Klart at vi har jo ting der også. Jeg har mine første glass, men det var under ganske trygge og fine rammer. Da. Så det vil jeg absolutt påstå at det hadde reddet stort sett hele verden, tenker jeg, hvis folk hadde holdt på med litt fornuftige ting.
1: Det er bra å tro på det man holder på med, Bjørn Sagstad. Du er altså sjef for Forsvarets musikk, men du er også førsteamanuensis ved Grieg Akademiet i Bergen. Ja. Du er professor ved, er det konservatoriet det heter, i Basel?
0: Ja, eller Musikkhøgskole i Basel heter det vel, ja.
1: Du har jobbet med orkestre i mange andre land også, og nå jobber du jo ganske mye med musikere i Schweiz. Mm. Hvilke kulturforskjell eller er det mellom Norge og Schweiz, for eksempel?
0: Ja, sånn, da kjenner jeg mest til universitetskulturen, og det er litt gøy, for der har vi litt moro med meg som fra Norge, og er i aller høyeste grad en praktiker. Og sånne som jeg skal være kanskje nest egentlig ikke klar å bli professor på den måten.
1: Men, hvorfor
0: ikke? Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg er jo for så vidt litt akademisk, men jeg har jo veldig mye mer en praktiker, da. Så vi skrapte noe sammen de akademiske tingene som jeg trengte da, søkte jobb og reiste ned og fikk jobben da, kanskje mye på grunn av praktiske evner da. Så jeg, når jeg jobber i Basel for eksempel, så har jeg allerede nå flyttet ganske mye ut av fokuset fra skrivebordet og teoretisk opplæring til felt, altså ut og ha praksis rett og slett med lokale miljø i Schweiz, blant annet det sveitsiske forsvaret. Så der jobber vi litt i samarbeid med det norske og sveitsiske forsvaret.
1: Vi skal høre den brittiske artisten Ray, eller Rachel Agatha Keane. Her er det mye trøkk. Nå hører du mest på den.
0: Jeg er veldig glad i å kjøre bil, så jeg prøver jo å kjøre en del bil på jobb da, kjøre elbil blant annet. Så og jeg hører veldig mye på musikk i bil, og første gang jeg hørte Ray da, så ble jeg litt blåst av barn. I forhold til kvalitet og utstråling, og jeg synes det er utrolig bra.

0: Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge, professor i Basel, førsteamanuensis ved Griegakademiet i Bergen, også frilansdirigent. Vi var så vidt inne på det, at det er litt sånn forskjeller i kulturen mellom Sveits og Norge når det gjelder orkestre. Hva håper du skal stå igjen av spor etter deg som dirigentlærer i Sveits?
1: Det som jeg håper jeg faktisk kan stå igjen litt, kanskje min kammermusiske tilnærming da, der dirigenten i tradisjonell forstand ikke er så viktig. Det høres ut som jeg skriver meg selv litt ut av soga, men det er litt rart. Jeg underviser i å slå på en måte, og tror egentlig mindre og mindre på det. Jeg tror ufattelig mye mer på øre og hjerte og sjela. Så det som jeg faktisk jobber mest med mine studenter, egentlig overalt, er jo å forsøke å nullstille seg fysisk også, og jobbe med hvor lite en egentlig trenger å gjøre. For det er jo på en måte musikerne selv som trenger å finne sammen. Jeg har aldri trodd noe særlig på at du kan slå noe sammen. Du kan selvfølgelig i overganger og start og stopp, så er du selvfølgelig...
0: Da mener du rett og slett det takten?
1: Ja, det fysiske takten. Det er noe som på en måte sitter i alle ensembler. Og dette handler ikke om amatør eller profesjonell. Alle ensemble har noe i buene i seg, som jeg tenker at vi som dirigenter trenger å få ut. Da. Og det er kanskje det noe viktigste med jobben vår som dirigenter, å lete fram det kammermusikalske, det lyttende. Da. Og for å få det til, så trenger man egentlig å slå ganske mye mindre, eller det vi gjerne tradisjonelt tenker da.
0: Er det Skandinaven som har tro på flat struktur her?
1: Kanskje, og apropos forskjellen på jobb i Norge, Sveits, ja, så jeg kommer fra en helt annen kultur. Og klart det er litt gøy da, å presentere og fronte dette i et land som Sveits. Det har jeg ganske mye moro med. Og det sitter litt langt inne på en del felt, og det er ganske tradisjonelt, og...
0: Er det noen som blir litt sånn snurs på deg?
1: Ja, da, for all del.
0: Hva sier de?
1: Ja, da, vi har en del gode diskusjoner. De svarer jo ofte på tysk, og jeg er ikke så god i tysk, så det går egentlig bra. Jeg får ikke alt med meg. Nei, da, men det er litt gøy å ruske litt i kanskje hele profesjonen, faktisk. Både når jeg jobber i England og i Norge og i Sveits, så synes jeg det er innmari gøy å ruske i det. For det siste ordet er liksom ikke sagt i direksjonsopplæring, altså. Jeg er stadig på leit, jeg har så mange spørsmålstegn, men jeg får veldig mange fine svar på veien, og av mine studenter, blant annet, og kollegaer.
0: Er det en av dine oppgaver å være litt rampete?
1: Ja, kanskje. Og det gjelder jo den spillelista du nå har fått hos meg. Du får kanskje kjeft av dine overordnede, for jeg er kanskje ikke sånn veldig typisk klassisk person.
0: Det er ikke sånn veldig tung klassisk andel her, nei?
1: Nei, det handler kanskje mye om det at jeg er mest glad i den klassiske musikken jeg jobber med der og da, og det forandrer jo seg hele tiden. Og så ble jeg kanskje ikke presentert for klassisk musikk før jeg var ganske gammel, altså. 42, nei, jeg var litt tidlig, jeg var 17-18 år faktisk, når jeg reiste til byen og gikk på klassisk konsert for første gang.
0: Bergen?
1: Ja, det er litt rart å tenke på.
0: Det her kommer det noe symfonisk musikk, Rachmaninoff.
1: Ja.
0: Hva er det som gjør at det er den som får liksom den mest prominente plassen på spillelisten din? Det er et langt stykke, vi skal ikke høre hele da.
1: Alle som hører på det, jeg håper de lytterne vil høre på hele, for dette har på en måte for meg blitt det ultimate på et eller annet vis. Det handler om komposisjon selvfølgelig, musikken, orkesteret, dirigent, helheten. Klarinett, altså solist, tør, og hvordan de tør å ta risk, tør å tenke rubato, altså frem og tilbake i tempo, og ikke bare frem og tilbake i tempo, men da for meg å finne den liksom ultimate balansen i dette. Da. Så akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk, altså.

Jeg kan nesten ikke høre på dette uten å begynne å grine. Det går rett til hjertet. Det er et eller annet også med at musikken er aldri helt nedpå. Jeg lever jo ånde for å flyge litt over bakken hele tiden. Altså, mye ut av min dirigentprofesjon er på en måte altså kulturen min da, som jeg prøver å ta med meg, og er jo å flyge litt høyere hver vek jeg er på jobb, på en eller annen måte. Og det verste jeg vet, hvis alt er liksom

0: helt satt ned på bakken. Du får litt nøya. Og den innspillingen her, da, den er utrolig vakker på den måten at du får aldri følelsen av at du kommer ned. Du er ute og flyr.
1: Hva mener du med satt ned på bakken?
0: Nei, jeg merker jeg reagerer ganske som dirigent da, hvis ting er for satt og for ja, statisk og kjedelig eller mørkt eller trøtt sånt. Jeg merker, vi snakket en del selvfølgelig om og med studenter, det å forberede for eksempel. Jeg er veldig opptatt av det å være forberedt. Klart den skal være forberedt og ha lest sitt partitur, og det er jo på mange måter det vi holder på med. Men jeg synes det er utrolig mye viktigere, eller også viktig, å være nå berett og kunne ta oppleve hvordan det er i nuet, og kunne flytte ting og gjøre en forskjell der og da. Så all forberedelse er jo egentlig, bør jo egentlig være til å være klar til å leve i nuet.
1: Bjørn Sagstad, du er kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge, og professor og første amanuensis i Schweiz og Norge.
0: Ja.
1: Men hva er det som skjer da, i det nuet, i det nået? Hvis du har lest leksa di og øvd med orkestret, og så står du der, og så skal det skje. Hva er det som foregår da?
0: Altså, hadde jeg hatt svar på det, så hadde jeg sikkert vært grunnrik. Fordi at du kan på en måte ikke heller forberede deg på alt som kan og skal og vil skje. Og det er jo der det er så utrolig godt å bli eldre da. Vi er kanskje den ene yrkesgruppa i verden som er bare tjo og hei hver gang jeg har bursdag, så er det en fest, for det er så innmari bra å bli eldre og kunne stå liksom bedre og bedre i dette da, i både livet og kanskje også i yrket da. I alle fall opplever jeg det sånn, og det er utrolig herlig.
1: Blir du nervøs?
0: Ja, jeg blir jo det, men kanskje mer spent da. Og jeg har jo hatt mine frukoster opp i årene på fryktelig mange hotell der jeg ikke har rørt maten så veldig mye da. Men jeg tar det igjen, for jeg stjeler ofte til lunsj da, så jeg tar med meg litt mat. Jeg vet det er ikke lov, men
1: bytte mat i lomma og frukostbordet?
0: Ja, faktisk litt grann. Jeg har gjort det egentlig i nå snart 30 år som dirigent, og har spart masse på det selvfølgelig da. Men jeg har veldig god samvittighet, fordi at jeg har hatt så dårlig matlyst da, apropos det å være spent. Så jeg tar det igjen på den måten da.
1: Men hva gjør du når du da er noen uker av gangen i Schweiz for eksempel? Hva gjør du når du ikke er på jobb?
0: Da er jeg like godt å sykle, så jeg har en sykkel det fører med til leiligheten i Schweiz, så jeg sykler litt rundt, og så går jeg på en del konserter og er med studentene mine ut når de jobber ute med sine ensembler. Det synes jeg ofte er kanskje den mest effektive undervisningen av alle, for da først ser jeg jo deres virkelige hvem de er. Og ja, slapp av, gå på kafé, jeg elsker kaffe. Jeg er kanskje på palen i kaffedrikking i Norge.
1: Du har vokst opp vegg i vegg med et bedehus, kanskje ikke så rart?
0: Nei, ikke rart i hele tatt. Kaffelukten har på en måte strømt opp på gården som jeg kommer fra.
1: Vi skal høre musikk av Michael Jackson, men det er ikke Michael Jackson vi skal høre. Billie Jean med Jean Rodriguez, som er puertoricansk sanger, og Tony Sukar, eller Sucker, jeg er ikke helt sikker.
0: Nei.
1: Amerikansk-peruansk perkusjonist.
0: Ja.
1: Hva er det som fenger deg med akkurat denne versjonen?
0: Helt tilfeldig satt jeg en kveld og hadde en sånn YouTube-festival og kikket på videoer, og da dukket den her opp. Og så fikk jeg et tips fra en båtnabo i Norge, da, i Trondheim, Grilstad Marina. Jeg er jo båtmann på min hals, og jeg har bodd en del i båt, og han er tidligere flytekniker i Norwegian, er pensjonert nå, har masse tid, sitter og hører på mye video og YouTube og alt mulig. Og hver gang han ikke møver noe bra, så sender han meg da. Og dette var vel også en av de tingene han sendte meg, som jeg ble litt sånn slått i bakken av med en gang. Og igjen, jeg var kanskje inne på det med tekst. Jeg er egentlig fryktelig dårlig til å høre på tekst i musikk, altså popverden. Men jeg blir veldig fort tatt av rytme og groove og ja, stil, og så jeg synes dette her bare tok meg ordentlig

0: Det er nesten litt synd at ikke vi ikke kunne ta inn den YouTube-versjonen, live-versjonen av denne da, med dans og det hele. For den har et lite knepp raskere tempo, og flyger da gjerne litt grann høyere. Så, men jeg synes det er fint dette her.
1: Og vi får ikke lov til å spille YouTube-musikk, så dette var en utgitt versjon som var litt sånn glattere kanskje?
0: Kanskje litt glattere, ja. Og, men i forhold til den sjangeren her da, som er litt sånn crossover-sjanger, som jeg jobber egentlig ganske mye med, som jeg er veldig glad i da. Og jeg er faktisk så glad i det at jeg har søkt nå på studiet på Musikkhøgskolen og neste år da, som jeg kommer inn på det å gå rytmisk, altså større rytmisk ensembleledelse da.
1: Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder for Militærkorpsen i Norge, førsteamanuensis i Bergen, professor i Basel, og drømmer om å bli student i Oslo til høsten.
0: Ja, jeg tror studiet heter ensembleledelse, rytmisk ensembleledelse, et eller annet sånt, ja.
1: Du nevnte før vi hørte på dette at du har bodd i båt i Trondheim, som jo er et sted hvor det regner ganske mye og sånn. Hvordan var det å bo i båt?
0: Jo, det er egentlig helt supert det. Og det regner egentlig mer i Bergen, egentlig, sånn sett. Så det går helt fint å bo i Trondheim. Jeg har alltid vært fascinert av det. Jeg er jo oppvokst med båt, og litt sånn, ofte sagt jeg er halvt musiker og halvt båtmann, båtgal.
1: Hvor fant du den båten?
0: Akkurat den båten har en litt lang historie. Jeg skal prøve å gjøre den litt kort. Den fant jeg faktisk i Dubai. Det er en ganske sånn flott seilbåt som jeg var hentet i Dubai.
1: Hvor mange fot?
0: 45 fot. Moody 45 heter den.
1: Røslig,
0: ja. Ja, det er en dekkshusbåt for de som er interessert. Og vi fikk fraktet den på lastebil til Saudi-Arabia, til Jordan. Akaba i Jordan, og så seilte vi derfra. Gjennom, forbi Sharm el-Sheikh og gjennom Suezkanal og tilbake til Norge, og det var et eventyr.
1: Men seilte du da, eller gikk du for motor gjennom Suezkanalen?
0: Gjennom Suezkanalen så gikk vi for motor, bortsett fra den tidlige morgenen vi måtte slukke av motoren når vi rundet Nes, for det var denne sånn politistasjonen der, og vi hadde jo papirene i orden da, men det var veldig mye spørsmål og stopp og måtte vente på ting. Så for å unngå enda en stopp, da, så husker jeg vi rundet Nes der og stoppte motoren og bare sklei forbi. Jeg satt en politimann og sov, husker jeg, på en sånn stol, en sånn bøyd bak til en vegg. Det var veldig rart det. Og det er så mange historier med denne turen. Det endte jo med litt sånn bestikkelse faktisk, og egyptiske tjenestemenn. Jeg er ikke spesielt stolt av det, men det var eneste måten å få kommet til Norge på. Var vi måtte rett og slett gjøre en del. Jeg ble smuglet inn i en bil til en minibank i Egypt for å få ut penger. Og vi endte jo opp med at vi gikk tom for penger da, i Suezkanalen, og losene, så vi måtte ha to loser der. Og hans siste ble jo egentlig steik forbannet der, for han skjønte at vi ikke hadde mer cash igjen. Og begynte å lete etter verdisaker i båten nå. Jeg ga han en pakke ris, og det ble han litt imponert over. Men så så han at jeg hadde en dress da. Jeg skulle jo rett på jobb i Danmark, på København Operafestival. Så jeg hadde med meg kjolen min, altså
1: snippkjole.
0: Snippkjolen min, ja. Han så jo den da, vi var ganske lik størrelse. Så han tok rett og slett, jeg måtte gi han kjolen min. Så det var, da ble han litt fornøyd da. Men jeg måtte kjøpe ny kjole i København, så...
1: Du dirigerte ikke i skjortarmene?
0: Nei, jeg måtte faktisk investere i nye. Nei, det er så mange historier fra den reisen at vi kunne hatt sikkert et eget program, ja.
1: Bjørn Sagstad, vi skal høre musikk av Billy Joel. Her har du hørt på teksten?
0: Ja, det her har jeg faktisk hørt på teksten, og det, jeg synes det er en utrolig vakker tekst. Veldig igjen, enkel, men ærlig, og det er forskjellige tolkninger sikkert da, men... Jeg tenker at det handler mye om at du har egentlig ofte mest deg selv, og du kan styre over ditt eget liv. Og du har ikke så mye mulighet og makt eller til å forandre andre. Da. Så vi er jo på en måte folk som må finne vår egen vei i livet, og gå der vi tror vi skal gå.

0: Ja, Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge, og også universitetslærer i dirigering på flere steder. Billy Joel.
1: Ja.
0: Skulle du ønske at du kunne spille piano sånn?
1: Ja, det er så vakkert, og det er nydelig tekst, det er altså ren kjærlighet. Og du merker jo liksom på spillelisten min, så er jeg ganske melankolsk av meg. Og jeg har alltid tenkt på det at Jan Eggum, for eksempel, vår gode artist, skal være sjeleglad fordi jeg ikke er god på gitar. Jeg tror det skal være grust han i melankoli. Det er kanskje noe med alder å gjøre også, da. Men ja, musikksmaken min er nok kanskje litt nedpå.
0: Men du er avtroppende som kunstnerisk leder. Du har vært det i 4 år for 5 militærkorps, ja, forskjellige steder i Norge. Og hva skal du bruke mesteparten av tiden din til? Kanskje du blir student?
1: Ja.
0: Frilanser? Bedehuseier har vi vært inne på.
1: Jo da, det har jo vært en fest disse siste 4 årene i forsvarsmusikk. Men samtidig så er jo jeg kanskje vel så mye frilanser i hjertet og i sjel. Så jeg ser jo på en måte frem til å få et litt friere liv. Jeg har liksom alltid vært frilanser, og jeg tror jeg tok det med meg også som fast ansatt i en periode. Det er rart, fast ansatt. Jeg hadde jo kollegaer der, vi hadde lunsj i lag. Det hadde vært helt fantastisk å være fast. Men også det med videre fremtiden, for jeg gjorde jo det at jeg kjøpte det lokale bedehuset hjemme da, som rett og slett er på nabotomten til det småbruket som jeg kommer fra. Så jeg har brukt 2 år nå på å rive ned vegget og restaurere og bygge opp til å lage et lite kulturhus. Da. Så jeg har kalt bedehuset 3.0, fordi at det har vært bedehus, og så har det vært barnehage. Og nå er det da det som vi gjerne kommer til å kalle Sagstad kulturhus. Da.
0: Hva skal du fylle det med?
1: Til nå så har det vært fylt mye med 60, 70, 80 års dager, det har vært utlegg da, konfirmasjoner, det har blitt et populært konfirmasjonslokale, bryllup kan det være, og minnestunder kan det være, og så klart i fremtiden så har også lyst til å vri det mer mot et kammermusikk, lokale, konsertlokale, rett og slett.
0: Det har gått hardt inn for at lyden skal være bra.
1: Ja, vi har investert i og fått gode akustiske målinger, og så rommet har blitt veldig bra. Så jeg har vært litt stor i kjeften og tenkt og håpet, og skal snart si høyt at innen 5 år så har festspillene i Bergen en kammerkonsert der ute. Det er litt av målet. Jeg har gjort klart hål i veggen til å ta ut kabler til NRK og bussen og alt.
0: Nå har jeg sagt det.
1: Så alt er klart. Jeg trenger bare et flygel, så jeg er på leting etter et godt, helst Steinway størrelse B. Så hvis noen har et liggende, så gi meg en ring. Så det blir jo på en måte det neste, kanskje et lite sånn kronerullingsprosjekt med å få fatt i et flygel i lokalet.
0: Vi skal runde av med Dance with a Stranger. De kommer fra et område hvor du har drevet som operadirigent.
1: Ja, jo da, jeg har jobbet litt med operaen i Kristiansund og symfoniorkester i Kristiansund og symfonietten der oppe. Jeg hadde noen fine år der. Og jeg har alltid litt sånn tatt av Dance with a Stranger. Jeg synes det er kanskje noen av de fineste popbander vi har og har hatt i Norge.
0: Bjørn Sagstad, takk for at du delte din spilleliste i min favorittmusikk.
1: Bare kjekk det.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på, du kan følge dette programmet i appen NRK Radio. Da får du varsel om nye episoder, og så kan du sende oss meldinger hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har nettopp kommet melding om at politiet har skutt en mann I en leilighet I Alna bydel I Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet opplyser om at de fikk melding om en mann som truet en kvinne I en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet fraktet til sykehus, og det enda ikke klart hva slags skader han har. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet I jordskjelvet som rammet landet I natt. Det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at hele Norges formue kan forsvinne. Fondet nå verdt 22 000 milliarder kroner og hadde rekordstor avkastning I fjor. Men det kommer trolig ikke til å vare for alltid, sier Tangen.
1: Nå har jo disse markedene stort sett gått opp I 30 år, og det ekstremt sjeldent at dette skjer. Så det kan skje på mange måter. Man kan få en sterk nedgang I kunstig intelligens relatert aksjer, som jo har drevet oppgangen veldig mye I det siste. Og hvis dette her skjer samtidig som man ikke klarer å få ned pengebruken, så går det fondet tomt til slutt. Det jo ingen land noensinne I verdenshistorien som har klart å holde på en stor finansiell formue, og det skal vi være klar over.
0: I Afghanistan blir forholdene for jenter og kvinner bare verre og verre, det sier Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten I Afghanistan. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12 år, og kvinner I stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Hammer sier Taliban ikke har fulgt opp løftene de kom med for 5 år siden.
2: De kom mange løfter som rett og slett var ren løgn. De har brukt mye tid de siste 5 årene på å innskrenke kvinners rettigheter. Det ikke noe annet land I verden I dag hvor kvinner blir så sterkt undertrykt som I Afghanistan I dag. Og det kommer stadig nye regler og lover som innskrenker deres rettigheter på alle måter. Det siste som har skjedd, eller noe av det siste som har skjedd, at man har åpnet for barneekteskap, og det har også blitt lov for ektemenn å slå konene sine med visse begrensninger, da, ifølge Taliban. Så det har gått I en retning siden de da tok over for akkurat da 5 år siden I dag.
0: Det sa Anders Hammer. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Politiet har skutt en mann i en leilighet på Lindeberg i Alna bydel i Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne i en leilighet. Innsatsleder Nikolai Bakkehenden forteller hva som møtte politiet da de rykket ut til stedet.
1: Og etter ganske kort tid så oppstod det en trusselsituasjon som gjorde at politiet var nødt til å løsne skudd mot gjerningsmannen. Han har blitt truffet og er nå tatt vare på av helsevesenet og kjørt til sykehus. Og nå jobber vi med ivaretakelse av vårt personell, de øvrige involverte. Samtaler, vitneavhør av andre som kan ha noe i oss, og teknisk undersøkelse.
2: Truer han med noe våpen?
1: Det vil jeg ikke gå inn på akkurat nå.
3: Kan du si noe om relasjonen mellom de involverte?
1: Det vet vi ikke enda. Det er litt tidlig å gå ut med.
3: Vet man noe om tilstand på gjerningspersonen?
1: Han kjørte sykehus og var bevisst når han ble fraktet herfra.
0: I Gudbrandsdalen har nødetaten rykket ut etter en kollisjon mellom en buss og en bil på Riksvei 15 i Vågå kommune. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Brannvesenet og ambulanse er fremme på stedet. Riksvei 15 er stengt og kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De to siste ukene har 3300 studenter fått plass i studentbolig, men fortsatt er det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst i Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet i jordskjelvet som rammet landet i natt. Det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst i Indonesia og hadde epicenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. I USA godkjenner en føderal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i USA siden 1991 på grunn av borgerkrig, men nå mener amerikanske myndigheter at det er trygt å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Politiet har skutt en mann i en leilighet på Lindeberg i Alna bydel i Oslo i dag. Det skjedde etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne i en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet fraktet til sykehus, og det uklart hvilke skader han har. I Gudbrandsdalen har en person mistet livet i en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå i dag. Det var en buss og en bil som frontkolliderte, opplyser politiet. Det føreren av personbilen som har mistet livet. Det var 25 passasjerer i bussen, og to av dem får hjelp på legevakt for lettere skader. Riksvei 15 kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, er bekymret.
1: Vi er kjempebekymret, og særlig fordi dette her er 1000 mer enn i fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det er vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her. Og da er vi bekymret for at det til slutt er studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
0: I tillegg til at det bygges studentboliger, kommer det flere tiltak som kan hjelpe. Det sier minister for forskning og høyere utdanning, Sigrun Aasland.
2: Ja, jeg er helt enig at det er utrolig viktig at vi også tar tak i hele leiemarkedet. Studentboligene dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene er jo å rydde i byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre er jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi er helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo i selv og leier ut deler av det. Og så er det et viktig tiltak til som kommer nå i løpet av høsten, og det er jo å gjøre noe med korttidsleie i noen av de store byene, kanskje særlig i Tromsø, der du sitter, er det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie. Så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
0: Indonesia rammet av nok et jordskjelv i ettermiddag. Skjelvet med en styrke på 6,9 inntraff på øya Sumatra. Så langt har det ikke kommet meldinger om skader. I natt ble øya Flores øst i Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv, og minst 38 mistet livet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Belgia ber om hjelp fra EU for å få kontroll på skogbranner øst I landet. Brannene brøt ut fredag og har spredt seg over et område på 16 kvadratkilometer, og flere innbyggere blir nå evakuert. Og I Landregionen sørvest I Frankrike har skogbranner blusset opp, og over 100 mennesker evakuert der. Indonesia rammet av to jordskjelv I løpet av natta og ettermiddagen. I ettermiddag ble øya Sumatra rammet av et skjelv på styrke 6,9, men det så langt ikke kommet meldinger om skader. Og I natt ble øya Flores øst I Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv, der 38 mennesker mistet livet. Ukrainske droner har truffet en rakettfabrikk I Samara-regionen I Russland. Ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky var anlegget tilknyttet Russlands satellittnettverk. Og natt til fredag opplyste guvernøren I Leningrad-regionen at brannmannskaper prøvde å slukke en brann ved en oljeeksporthavn I Finske bukta. I Japan markeres det I dag at det 81 år siden landet overga seg I 2. Verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen I Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte I dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. Verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag I 1945. Helligdommen svært omstridt I naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet I dag, mens statsminister Sanae Takaichi sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister besøkt helligdommen siden Shinzo Abe I desember 2013. Et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter var Tanje Grimstad. Gjert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår I Storbritannia, sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Han I EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke akkreditering til mesterskapet. Erlend Rønneberg, NRK Nyheter.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person omkommet etter en sykkelulykke i Sørkedalen i Oslo. Det uklart hva som har skjedd, og politiet vil foreløpig bare si at det ikke har vært noen andre involvert i ulykken. Og i Halden i Østfold pågår det nå livredning etter meldinger om en sykkelulykke der. Og mannen som ble skutt av politiet i Alna bydel i formiddag alvorlig skadet, men stabil, opplyser Oslo politidistrikt. Politiet rykket ut til en leilighet etter meldinger om vold. Der skal mannen ha sagt at han ville skade politiet, som oppfattet at det var en pågående trusselsituasjon. Spesialenheten varslet og vil etterforske saken. Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo nå det største i landets historie. Myndigheten i landet har nå registrert flere smittede enn i det store utbruddet i 2018. Ifølge Verdens matvareprogram sprer også utbruddet seg raskere enn noe man har sett tidligere. Infeksjonslege Elin Hoffmann Dahl hos Leger uten grenser har nettopp vært i Kongo og sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått i mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd, og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen i det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så i teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest i risiko for å bli syk neste gang, fordi at det er ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man er syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende i dette utbruddet.
0: Brannmannskapene sier de ikke har kontroll på en skogbrann øst i Belgia, nær grensen til Tyskland. Brannene som brøt ut fredag har spredd seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere blir nå evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra EU for å få kontroll på brannene. Gjert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår i Storbritannia sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Ingebrigtsen i EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke fått akkreditering til mesterskapet. Og det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet i dag. Fra i ettermiddag og fram til natt til søndag det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast, ifølge Meteorologisk institutt. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. I Oslo en person omkommet etter en sykkelulykke i Sørkedalen. Pårørende varslet. Det skal ikke vært noen andre involvert i ulykken, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Erik Sannes.
1: Politiet fikk melding klokka 14.15 i dag om en singelulykke på en sykkelist oppe i Sørkedalen. Ambulansen og politiet rykket ut dit og finner da en mannsperson forulykka. Ble erklært død på stedet klokka 14.47, og vi nå der oppe i varetar etterforskning. Framstår som en singelulykke, og ingenting som tyder på at noen andre har vært involvert.
0: Også i Halden i Østfold en person bekreftet omkommet etter en sykkelykke, og der også pårørende varslet. Det pågikk lenge hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde, det melder Øst politidistrikt. 11 personer drept i et israelsk luftangrep i Sør-Libanon i dag, det melder det libanesiske helsedepartementet. Minst 4.300 personer har blitt drept i Libanon siden mars i år, det melder Reuters. 47 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet i Flores i Indonesia natt til i dag. Nok et jordskjelv rammet landet i ettermiddag. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre skjelvet. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de har fylt 12 år, og kvinner i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner i Afghanistan svært krevende.
2: Det utrolig tungt, og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere, man ser ikke når denne endringen vil komme, og det utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
0: Til slutt. Sport. Under friidretts-EM som nå pågår i Storbritannia sa Gjert Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste og at han gir seg som friidrettstrener. Ingebrigtsen i EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke fått akkreditering til mesterskapet. Han har likevel lov til å oppholde seg på tribunen som privatperson. Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter i studio. Brage Vesje, Guttormsen.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. EU sender 3 helikopter og 2 brannslukkingsfly for å bekjempe den rekordstore skogbrannen som herjer øst I Belgia, nær grensen til Tyskland. Brannene som brøt ut I går har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere har blitt evakuert. 47 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet I Indonesia natt til I dag. Ytterligere 50 personer ble skadd. Nok et jordskjelv rammet landet I ettermiddag. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre skjelvet. Indonesia ligger langs deler av den såkalte Ildringen, et område med mye seismisk aktivitet I Stillehavet. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon, bekymret.
1: Vi kjempebekymret, og særlig fordi dette her 1000 mer enn I fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her, og da vi bekymret for at det til slutt studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
0: I tillegg til at det bygges flere studentboliger, kommer det tiltak som kan hjelpe, sier minister for forskning og høyere utdanning, Sigrun Aasland.
2: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak I hele leiemarkedet. Studentboligene jo dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene jo å rydde I byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo I selv og leier ut deler av det. Og så det et viktig tiltak til som kommer nå I løpet av høsten, og det jo å gjøre noe med korttidsleie I noen av de store byene, kanskje særlig Tromsø. Der det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie. Så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
0: Sa minister for forskning og høyere utdanning Sigrun Aasland. Det sendt ut gult farvarsel om mye lyn for deler av Østlandet I kveld. Fra I ettermiddag og fram til I natt det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 19. Norge tilbyr Belgia å sende to brannhelikoptere for å bidra med å bekjempe den rekordstore skogbrannen som herjer øst I landet, nær grensen til Tyskland, det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Brannene som brøt ut I går har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere har blitt evakuert. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo nå det største I landets historie. Myndigheten I landet har nå registrert flere smittede enn I det store utbruddet I 2018. Ifølge verdens matvareprogram sprer også utbruddet seg raskere enn noe man har sett tidligere. Dette en variant av viruset som det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl I Leger uten grenser har nettopp vært I Kongo. Hun sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått I mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd. Og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen I det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så I teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest I risiko for å bli syk neste gang, fordi at det ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende I dette utbruddet.
0: Organisasjonen Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn I EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. August. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge I utlandet.
2: Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de får fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har I dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Sport. Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum vant I dag kvartfinalen I Europamesterskapet. I kvartfinalen slo de Nederland 2-0. Dermed jakter paret sitt sjette. Europamesterskap, noe ingen tidligere har oppnådd. Mol og Sørum nå klare for semifinale mot Frankrike I morgen. Og så tar vi med til slutt at nok et jordskjelv registrert I Indonesia. Det skal være på 6,11. Les mer om jordskjelvet på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette lyden av film. På NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 20. Norge tilbyr Belgia bistand med to brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer I landet, det melder Justis- og Beredskapsdepartementet. Belgia har bedt om EUs hjelp etter det I går brøt ut en kraftig skogbrann I et naturreservat nær grensen til Tyskland. Så langt har brannen lagt over 16 kvadratkilometer I aske. I dag det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan etter at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. Klasse. I det offentlige rom må kvinner dekke seg til og får ikke se på menn de ikke I familie med. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal var I hovedstaden Kabul da Taliban tok over.
1: Man fryktet jo at kvinners rettigheter skulle fjernes, og det har jo blitt en virkelighet, for kvinner har jo tiden blitt skrutt tilbake mange, mange hundre år med Taliban ved makten. Men man fryktet også at landet skulle kollapse, at økonomien skulle kollapse, at det skulle bli borgerkrig, at det skulle bli hevntokter, et rent blodbad I afghanske gater igjen. Alt det har Taliban klart å unngå. De har klart å stabilisere økonomien I stor grad. Det ble ingen blodbad, og landet brøt ikke ut I en ny borgerkrig. Så sånn sett har Taliban klart å sikre freden, sikre landet, men når det gjelder kvinners rettigheter, så har alt gått I gal retning.
0: Andre nyheter. Superhitten Dancing Queen av ABBA fyller 50 år I dag. Låten fra 1976 en del av Grammys Hall of Fame. På Instagram inviterer popgruppa sine 2,2 millioner følgere til å danse I kveld. Artist Caroline Kryger har vært fan stort sett hele livet.
2: For oss på 70-tallet så var det liksom Kiss eller ABBA. Og det som med de, som så genialt, jo at de har dette enormt melodiske, alle kan synge de låtene, sant? Som det pakket inn I veldig kule, veldig emosjonelle lydlandskaper, også disse riffene, sånn som på Dancing Queen, sånn som ta-dan, ta-dan, ta-dan, sånn. Og like mye som du kan melodien, så kan du alle de riffene.
0: Sport. Magnus Carlsen forsvarte sjakktitelen I e-sport-VM da han I dag utklasset den unge belarusren Denis Lasavik I Paris. Carlsen vant 3-1 I begge de to første settene, og dermed var kampen avgjort. For triumfen I Paris fikk han et trofé og en premiesjekk på rundt 2,3 millioner kroner. Det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet I kveld. I kveld og utover natten det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette lyden av film. På NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 21. Det meldes om et nytt jordskjelv i Indonesia. Det skal være på 6,11 og det tredje jordskjelvet det siste døgnet. 47 personer bekreftet omkommet etter det første jordskjelvet som rammet landet natt til i dag. Ytterligere 50 personer ble skadd. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre og det tredje skjelvet. Indonesia ligger langs deler av den såkalte ildringen, et område med mye seismisk aktivitet i Stillehavet. Tusenvis av fans samlet seg i gatene i Mumbles i Wales da kisten til artisten Bonnie Tyler ble fraktet gjennom gatene i dag. Artisten døde 8. juli på et sykehus i Portugal. Minneseremonien holdes på mandag. Kongelig Norsk Automobilklubb, KNA, mener vi har et klasseskille innen trafikksikkerhet. 70 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av de 7 første månedene i år, og det i Nord-Norge tallet på ulykker øker mest. Tor Valvik, samfunnskontakt hos KNA, mener det et politisk ansvar å få ned tallene.
1: Ser jo politikere fra begge sider av blokken som paraderer Nord-Norge med ganske heftige løfter framfor kort valg. Men det å se nå svart på hvit at de klarer ikke å levere på trygge nok veier. Og det gjør at oss har et klasseskille. Det de som mest avhengig av bilen, de som har færrest alternativ til bilen, de som bor mest grisgrendt, har de mest utrygge veiene.
0: En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. I starten av august var situasjonen verst i Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. Sport. Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum vant i dag kvartfinalen i Europamesterskapet. I kvartfinalen slo de Nederland 2-0. Dermed jakter de sitt sjette europamesterskap, noe ingen tidligere har oppnådd. Mol og Sørum nå klare for semifinale mot Frankrike i morgen. En veldig gøy dag, sa Anders Mol etter kampen.
2: Vi til og med rodd litt etter kampen, det var jo helt fantastisk. Så vi har fått med oss en del nordmenn som her nede og heier på, så nei, det veldig, veldig gøy.
3: Hva tenker dere om semifinale og en eventuell finale?
4: Frankrike et veldig sånn litt mer opp- og nedlag, men toppnivået dem så kjempebra og kan slå alle lag. Så det blir en tøff motstander, så vi må bare lade opp på best mulig måte og gunne på det.
0: Det sa til slutt Christian Sørum. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang. Brage Vesje Guttormsen.
5: Stressfri zone. Med NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 22. Slik hørtes det ut da Henriette Jæger for kort tid siden vant gull på 400 meter I EM I friidrett I Birmingham. Jæger løp på 49,04 og tok med det norsk rekord og den raskeste tiden I Europa I år. Etter løpet tok Henriette Jæger en seiersrunde og feiret med den norske fansen.
1: Så mye følelser. Jeg så glad. Jeg så takknemlig. Og jeg blir så sykt glad å se alle de norske flaggene som rundt om på denne stadion. Som jeg kan feire med.
0: Det lille fyrstedømme Liechtenstein, som ligger mellom Schweiz og Østerrike, kunngjør I dag at de likestiller kvinner og menn for å overta tronen. Per nå har menn hatt førsterett, men I fremtiden det førstefødte uavhengig av kjønn som blir tronarving. I Norge ble en lignende endring for arverekken I kongefamilien gjort I mai 1990. 11 personer drept I et israelsk luftangrep I Sør-Libanon I dag, det melder det libanesiske helsedepartementet. Israelske IDF bekrefter angrepene som de dødeligste siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah-militsen trådte I kraft I juni. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. I dag det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan etter at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt visket bort, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid. De rettighetene visket bort av Taliban. Taliban ønsker I praksis ifølge de fleste eksperter å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass I offentligheten mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner I Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så det dessverre veldig lite håp.
0: Norge tilbyr Belgia bistand med 2 brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer I landet. Det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Dette en del av EUs ordning for sivil beredskap. Belgia har bedt om EUs hjelp etter I går brøt ut en kraftig skogbrann nær grensen til Tyskland. Så langt har brannen lagt over 16 kvadratkilometer I aske. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne gang, I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger tok i kveld gull på 400 meter i EM i friidrett i Birmingham. Jæger løp på 49,04 og tok med det norsk rekord og den raskeste tiden i Europa i år. Etter løpet var hun i lykkerus.
1: Så mye følelser! Jeg så glad! Jeg så takknemlig! Og jeg blir så sykt glad å se alle de norske flaggene som rundt om på denne stadion, som jeg kan feire med.
0: Og Jæger oppsummerte egen innsats slik.
1: Hvis man ikke redd for å feile, så tror jeg man kan få til det meste. Og da var jeg sånn, ok, bare gå for det. Du er god nok. Du må bare ha tråd på deg selv. Og det var det jeg gjorde, og så gikk det. Jeg tror at den som ikke våger, ikke vinner. Og det sier mamma til meg hele tiden. Og da hadde jeg mamma i bakhodet og var sånn, ok, nå skal du søren meg våge.
0: Politiet rykket ut og stanset en bil på Møhlenpris i Bergen i kveld. De undersøker nå om en mann i 40-årene ble holdt igjen i bilen mot sin vilje. Bilen ble stoppet etter at politiet reagerte på kjøringen. Føreren fremsto ruset og manglet førerkort. To menn i 30-årene tatt med til politistasjonen. Mannen i 40-årene fremsto fysisk uskadet ifølge politiet. Minst 11 personer drept i israelske luftangrep mot to landsbyer i Sør-Libanon i dag, det melder nyhetsbyrået AP. Blant de drepte tre barn, ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Det israelske militæret bekrefter angrepene og sier de svarte på trusler mot egne soldater, skriver Reuters. Dette de dødeligste angrepene siden våpenhvilen trådte i kraft i juni. I Indonesia minst 47 mennesker bekreftet døde etter et jordskjelv på 7,7 i den østlige delen av landet i natt, norsk tid.
2: Flere hundre hus helt eller delvis ødelagde etter jordskjelvet på øya Flores, øst i Indonesia. På en av de store turistdestinasjonene på øya måtte hotellgjestene komme seg ut gjennom en åpning i veggen. Mange evakuerte har i kveld samlet seg i telt som lokale styresmakter har sett opp.
0: Det sa reporter Eivind Molde. Tre personer som har fått påvist meslinger i Sverige besøkte nylig musikkfestivalen Urkult i Vesternorrland. Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter. Tilsammen fem personer har nå fått påvist den smittsomme sykdommen i august, det melder NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke vaksinert om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke. Og det sendte ut gult farevarsel og mye lyn for deler av Østlandet i kveld. Utover natten det fare for tordenvær, styrtregn og kraftig vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å hjelpe til med slukkingen av den kraftige skogbrannen som herjer i landet. Brannen den største som noen gang registrert i Belgia, og har så langt svidd av over 1600 hektar.
1: Det viktigste må med. Resten må bli igjen. Beboere øst i Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Haut-Fannier. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang registrert i Belgia. Rundt 1600 hektar allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere. For dem som forlater området, det nå bare å komme seg unna flammene og håpe at det fortsatt et hjem å vende tilbake til.
0: Reporter Jean-Erik Bjørnskau. I Spania har 2 kvinner i 60- og 80-årene mistet livet i flom og jordskred i en landsby nordvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. 2 små barn ble også behandlet for lettere skader. Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn i EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge i utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
2: Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked. Og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Det lille fyrstedømmet Liechtenstein, som ligger mellom Schweiz og Østerrike, kunngjorde i dag at de likestiller kvinner og menn for å overta tronen. Frem til i dag har menn hatt førsterett, men i fremtiden det førstefødte, uavhengig av kjønn, som blir tronarving. I Norge ble en lignende endring for arverekkefølgen i kongefamilien gjort i grunnloven i 1990. I Polen en 55 meter høy statue av Jomfru Maria avduket i landsbyen Konotopje. Statuen den høyeste i sitt slag i Europa, og også høyere enn Kristusstatuen i Rio de Janeiro. Flere hundre mennesker deltok under innvielsen, og der var også tidligere president og fredsprisvinner Lech Walesa. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Nesten 300 personer ble lørdag stanset i Marokko på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Marokkansk politi stanset migrantene for å hindre ulovlig innreise til EU, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. De fleste av de pågrepne skal komme fra afrikanske land sør for Sahara. Både Marokko og Spania har nå skjerpet sikkerheten i området etter oppfordringer i sosiale medier om å storme grensen. Denne helgen det 5 år siden Taliban tok makten i Afghanistan i sammenheng med at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt borte, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid, de rettighetene er visket bort av Taliban. Taliban ønsker i praksis, ifølge de fleste eksperter, å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass i offentligheten er mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner i Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så er det dessverre veldig lite håp.
0: Henriette Jæger imponerte stort i EM da hun løp inn til gull og ny norsk rekord på 400 meter. Før løpet har hun slitt med nerver, etterpå var hun i ekstase.
2: Å, det er så kult! Herregud! Jeg tror jeg den blideste jenta i Birmingham nå.
3: Aremarkingen startet kontrollert, og i den siste svingen rykte hun fra motstanderne. Og vann med 1 sekund til andreplassen.
4: Aremark størst i Europa!
2: Hun krasjer og vinner med stor margin. Nei, helt... Ja. Jeg er målløs i dag.
3: Men timene før gulløpet var alt annet enn enkle.
2: De siste 24 timene har vært ganske grusom. Man får ikke gi seg mat, man får ikke sove. Jeg spyr litt av nerver, men da er kroppen ekstra skjerpa. Og det så jeg i dag, jeg. Jeg blir imponert og stolt over hva kroppen kan få til.
0: Det sa Henriette Jæger og reporter ved Åsne Margrethe Kleiv. 3 personer som har fått påvist meslinger i Sverige besøkte nylig musikkfestivalen Urkult i Vesternorrland. Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter. Tilsammen 5 personer har fått den smittsomme sykdommen i Sverige i august, melder NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke er vaksinert, om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke om smitte. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er nå det største i landets historie. Myndighetene har registrert flere smittede enn i det store utbruddet i 2018. Utbruddet sprer seg også raskere enn man har sett tidligere. Dette er et virus som det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl i Leger uten grenser har nettopp vært i Kongo. Hun sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått i mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd. Og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen i det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så i teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest i risiko for å bli syk neste gang, fordi at det er ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man er syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende i dette utbruddet.
0: Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn i EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge i utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
2: Det betyr at vi er veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU er et likt marked, Japan er et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Norge tilbyr Belgia bistand med to brannhelikoptre for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer i landet. Det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Dette er en del av EUs ordning for sivil beredskap. Belgia har bedt om EUs hjelp etter at i går brøt ut en kraftig skogbrann nær grensen til Tyskland, og så langt har brannen lagt over 16 kvadratkilometer i aske. I Spania har to kvinner i 60- og 80-årene mistet liv i flom og jordskred i en landsby nordvest i landet, opplyser lokale myndigheter.